0: ལོ་ཀེན་ཐོ་དེན་ལ་ཁམ་སན་ཞོབ་དེལེ་ལོ་ཁོང་གི་ང་ན་ཟོ་དང་ལང་ཁོར་དག་ཡོང་གི་ལེ་ཚེན་ན་ལོ་ལི་ན་ཁོང་གི་སོགོ་དེན་ན་གི་ལ་ཆོ་ནེ་ང་ན་ཟོ་ཁེ་ཆེ་བེ་ལང་ཁོར་གི་ལུ་ལ་ཁ་ཅི་ཐེ་དོང་ཁན་ན་ལ་ཡ་ནམ་ཅེ་ཐེ་བེ་ད་ཁ་སེ་བེ་ཐོ་ནེ་ང་ན་ཟོ་གྱ་ཆེ་ཁལ་བ་ནམ་ལ་ཡ་སེ་རི་ནམ་ཅེ་རང་ལ་གི་ལ་ 네 임비는 하나 주 양랑콜기 뉴르세디 철투베 룰라
1: 어
0: 르방기라 너 당능 신경 하나 주 야 랑콜기 베르자야기 룰라 진정치 르방기라 너 어디게 카숨 자지기 태기가 하나 주 룰라 무유이나 태동 하나 남지제 아니 코디 신신라 위기제 토닝 하나 주 랑콜기 룰라디에디 랑콜기 쇼크게 가유메 당능 신 룰라디 치뉴 큰제이메 디네 이나가나 소 케실 홀라딘 젤리아야 근처 여비는 체시 근데 체구매 니 디네 임바 체시는 가나 좀 큰 키다

ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་

0: ཡིན ཁོང ཁམས ཨ
1: ལེ གོང ཁམས ལ
0: ནོ ཁམས ཚེ ལ ཁ ཤུང ན ཨ
1: གེ མིན ལ དི ལུ ཤི དོ ལ
0: ནེ སེ ཤེ པ ཁ ན ཡིན ན
1: ཨ ང དེ ཤི དེ དེ ཐོང གི ཁང མ ཐོང ཁ བ ཤང ཁིང གི དེ ཡ ཡི དོ ལ
0: ནེ སེ ལ ཚེ དོང གི གུ གེན སེ ལུ ཤི དེ གུ ལ ལ གེ སོ ཕི ན ཅེ ཡུན ན ཨ
1: ཤེ ཅི ཐང དོ ཨ ཨིན ཅི ཅི དེ དམ ཡིན ཡོང དང ཤེ ཅི གུ དམ ཡིན ཡོང ལ པེ ཡིན ལ ཡི པ ཅི ད ཁི ཏཱ ཁིང ཁ ལོ ཏེ གི ད ཡོ གོ ཏོ ཏ ད ད ཁི ད ཁི ཏ ཏ ཏ ད ཡི ས ན ར ན ཨ ཤོ གི ན
0: ནེ སེ ལ
1: ཨ ཁིམ པ ཏི ད ད ཁི ཁུ ཡོ ཏང ག ན ང ལོ ཏི ཤོ ང ལ ད ཁོ ཆེ ནེ སེ ཁི ཡོ ཏང ག ཁན ཅི ན ང ཉི ཐ ཁ ནེ ཏོ ཆེ ན ཤུ ཏེ ཏང མ ཆེ ཁི བེ གི ད མེ ཏོ ཏི ཤོ ཅིང ཅི ཏོང མེ ཏོ ད
0: མེ ཏོ ཏིན སུམ སེ ལ ཤེ དི ལ
1: ལ ཨོ
0: ནེ སེ ལ ཨན ཏོམ ཅི ས ན ར ན
1: ལ ཤི ཨོ ན ལ ཅེ ཉམ ཏ ས ར ན ལ
0: ནེ སེ ལ

0: ཁོང་གམ་སན་ལ་ལོ་ཁོང་གམ་སན་ལ་ལོ་ཁམ་སན་ཆེན་ལ་ཁ་ཤོ་ན་ད་ཚེ་ཅུང་དང་ཡང་ག་ཅེ་ཅེ་སད་ཅན་ཅེ་ཡུལ་ག་ལ་མ་ཅ་ཡུལ་ལོ་ལེ་སེ་མ་ན་ཅུ་ཨ་སོ་རོང་ཁེ་གོ་ཅུ་སེ་ལུ་སེ་དི་སོ་ཕེན་དང་ཅེ་ཡུན་ན་ཅེ་ཏོ་ཅེ་ལ་ད་ཁེ་གེ་ཅུ་ལ་ལེན་ཅེ་ཉི་ལ་ཕུ་ཡ་ཡིན་ལ་ནེ་སེ་ཐོ་ཅེ་ན་ལེན་ཅེ་ tawa nubu che, sona nima che, sona mpinzo che, rinze wangla che, sona wangbo che, tini janji la che, koche la, lango tangde sapsam nano na, shuya yin la.
1: Nisien la.
0: Tawa ke tuho tongke, tama tamze khali khala tongra na, shuya yin la. Tita, sunshe jibu na tito yotal.
1: Sunshe khali yin la.
0: Gela, nubu sungi tiba se.
1: Lese.
0: No,

0: ཁྱི
1: ཉིན གོང དེ ལས གེན གེ ཐོ ལ ལེ སེ ཉིན གོང དེ ལས དེ གེ ལ ཡེ དེ ཞི གོ ལེ ཏོ ཤེ ཁེ ནང མ རེ ཐན དེ ཤུ ཅུ ལེ སྟོང ལ ནན ལ ཅི ང ན ཅུ ཅི ཅི ཤུ བེ ལུ ཤེ དེ ཨ རོ ཡ ཤ དེ ལེ ལེ ཤེ ནེ གེན ལ ངེ ལ ཐན དོ ངེ གེན གེ ཏོ ལ ཅི རན དེ གེ ཏོ ཤེ ལ ནེ ཅུ བེ ད ལུང རེ ལེ གོང གེ མེ ན ཡོང ལ ཡ ཕུ གེ དེ ལ གེན ལ ཏ ཅག པ དེ
0: ཁྱི
1: ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
1: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
0: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
1: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱད ཁྱི རང ལེ ཐང དེ ནས ཡ ཇུ དུ ཙམ པ ཆ ག ཇ བ ཤི དུ རང གི ལེ ཐང དེ ཤེ དང གི དང གི ཕ ཡོ ཚུ ཡོ ཆེ ཆེ རང གི པི ཁོ ཅི དང ས ཇ རེ ཆི གི
1: ཨོ ནེ ཡ སམ ཤི དུ དུ ཙམ པ ཆ ག ཇུ དུ ཕ ཡོ ཚུ ཡོ ཆེ ཡ གུམ ཅེ ཁ རི ན
0: ཁྱི ཙང ཆེ དེ ཅེ ན ངི གེ རིང ནེ ཡོ ཅེ ལ ཡ གེ ཅེ ཆེ ཅེ ཡང ཡིན ཆག ལང ག ལ ཡ ཇུ དུ ཕ ཡོ ཚོ ཡོ ཆེ ཡ གི གུམ ཅན ཁ རི ཡི མེ ཅི ཐེ དུ རི བ
1: ཡང ཨ
0: རིང ནེ ཡོ ཅེ ངི གེ ར ལ གེ ཅི ཅི ཐེ ཡ ཡོ

ཁྱི་ལ་བ་ཡན་ན་སོབོར་ནེ་ཏེ་ཡེ་བེ་ད་སུང་ངུ་ཅིན་ཅི་གི་ཏུབེ་ངུ་ཅུ་ཤུར་ལ་བེ་ཁྱ་རང་ཁེ་ཤམ་སེ་གི་ནང་ཐོན་ལ་ཡ་ཐོན་ན་ནང་གུ་གི་ཐང་བོ་གོ་ནེ་ངུ་ཅུ་ཤུར་ལ་བེ་རིང་ནེ་ལུ་ཁམ་ལ་ལེན་ཐ་ཚ་བ་ཡེ་བེ་ད་རི་དོ་ཉི་བ་ལག་དེ་ཐང་གང་དེ་ནེ་ངུ་ཅུ་ཤུར་ལ་བེ་རིང་ནེ་ཅི་བ་མེ་ཇུ་ཡེ་བེ་ད
ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ

0: ཚོ སོ སོ ཡ ཕེ ཅི ཆང གོ ནུ བ དེ འདྲ ཆེ ཆེ ཁེ གེ ཡུ གི མ རེ ང རང ཚོ ལོ གང ན ལོ ཅིང བུ དེ གི ཆ ག དོན ཚོ ཚང མོ ལོ ཁ ག གི མ ནེ ལེ དོན དོ ཁོ རང ཚོ ཆུ ཡུ སེ ངོ ལེ ཡ དེ ཅེ ན ལོ ཅུ ཅེ དེ དུ གོ
1: རེ ཤ དེ ཡིན ནེ ལེ དེ ངི ནི གེ ཚེ པ ཆེ བུ ཅི རེ བ
0: ཆེ ཚ
1: དེན དེན དེ ཡ གུམ ཅེ ཤུ གི རེ ཆེ ཚ ངི ནི གེ རིན ནེ ཡོ ཆེ ལེ གེ ཅི ཅི གེ
0: ཨོ རེ དེ ཅེ ན ངེ རིང ནུ ཡོ ཅེ ལེ ཡ ཡང ཡ གེ ཅི ཅི ཅི གོ
1: ཡང ཨ
0: ཨ ཆ ག གུན ཐུ ག ཆང ཨ ལ མེ ཅིན པེ གུམ ཅེ ཁང ཡིན ན
2: དེ གུམ ཅེ ནི ཆ ག ཁི ལུ བུ ཐོ ཅི མང བུ ཤི ཡོ ཕ ལུ དེང ཐོ ཆུ སིམ ག བེ ཆེ བུ ཐོ བུ ཤི གང ཡོ ཕ ཐ ལ ཆང ཨ གོ པེ ནུ བུ ཡོ ཆ་གག་གི ཇུམེ དེང ཐུ ཆིམིན ཆ་ཅིན ཡོ ལ ཆ་གག་གི གུན ཐུ ལེབ་ཤིན ཆི་བེ ཆུ་དུ ཡི ཆིམིན ནང ཁི ཆི ཐི ལུ ཤིབུ ཆེབུ ཐོ དུ ཉོང པོ ཆུ ཅི ཐི ད ཆེ ཆེ ཆེབུ ལེན པ སོ མི སི གུན ཐུ གི གབ སུ ཆུ ཆེ ཆེ ཐི ཆི ཁ ཝུ གི ཆེ ཆེ ལེ ཐོ ཝ ཐ ཡུ རིན ཆུ རྒྱེ ཆེ ཆ་གག་གི ལུ དེང གི ཆེ ཆེ ཡང ཆི ཐོ ཇུང ཡི ཡིན ཐི དེ ཆ་གག་ དེ ཆུ ཆང མུ ནང ཐུ གཱ ཇུ ང གེ གེ ན ཆང ཝེ ཚོ ན གི གི མེ བཞི
1: ཨ ལེ ད ཆི དུ དིན ཆེ ཡིན བཞི ཡ མི ཆ་གག་ དེ ལུ བུ དིན གི ཆུ ཚེ དེ ལེ ཐོར ཐོ ཇུ གོ ཅི ཅི བ
0: ཆེ ཚོན ཆེ ཨ མ ཤི ང རང ཚུ ནམ གུ ས ང ད དིན ཅེ ན ལོ ལི ཡ ཆ་གག་ གི ཤ ས ག ཇུ དུ ཆ་གག་ གི ཤ ས ཡ དེ ཡ ཤེ ཚ མང གོ ཅི དུ རེ ཏོ ཨ
1: 切咋,他長愛給能西里亞吹背,索借給呂賓那羅呢切,此路都不是三年切都月咋,俺的長愛過都月咋。切咋,他頂著寫的,能給我讓住米以內了,呂謝可借給家個月呢,卡亞的,牛有日子個都,他記得蘇古切路寫的給了,吹送切都月咋日都為。
0: 日想,团团来,偏金控制不得打着月不及这段。确实确,能给俺子公给苏丁这了,却不牛对怎么办呢?卡些给,得查个给,不是直接生么多个。确实确,没事,却不对东丁这牛对怎么,却不打,呀,查个不是被对东了呀,狂来开吧,却都没不多个。但是对怎么,查个不对呀。
1: 추순지야디 처부래 약 유브자르도 왜 지샤 차가다 낭부텔레야 잡으르지도아 제잔체 어 윤대상게 딘제스나오충에 차디다 차가체 낭부체 디게 창문러르 쇼부윤네레 포르투문도모 오시샤 랑게 딘제스럽드 아란츠 어 김치다 딘제 인네레 포르네레
0: 타타타스타가치데피베마도 셴 쇼부요나 쇼크도메부피르투르데레 콘서체피르투문도르도와 체자 데레오네 얌젠큐고야지리샤 남규 도스터드 콘서 쇼부유자 십치피르투메조삼 이네레 콘츠프야디 렉실레 포르투문도모 체잔체 다야 데레 차디다 차가체 tondo ngang go khonzu gi su su lung kham ge khum shi da din zhe li ya xi jie yang kho re le yang qie zhi xu yu ge ri ri ba
1: qie za din ye le zhong jin no lo le ni ma ni ma cha de da cha ga che ngang bu che di ge ge shi da xi ji po tu ri zhe jie si yi
0: qie zan che yin ne lang an zhe nom ju kon zhe ta ren gu po po din zhe jie tong ya min du gu qie nang ge ran ni ge yan le ren nu yu jie li ya ge zhe ya wo zhi ji jie 영이 차디다 차가체 낭부든주 쇼부유네레 폴마도야기 좀젠디 심부체두지바
1: 영아
0: 링뉴유제 언니께 야레치 워치케지 티아유 차디탕 차가 낭부제라 쇼부유양 폴미도베 좀첸 강인남
2: 대좀제니 나가미 뒤수 차디탄 차가 낭보숨기 미부남 포르투기유 웬양지수 미지기 콘조 킴디 체리 체디 닌달 콘조 카세디 네스비이 정이 카세 최도 좀 이거부터 추 뇌부소 겐기 잔다 양미베 콘츠 디신기베 초와 르지 디달 유진치베지 콘조 류이 샤치야수 유와타 普丁基学者样

0: ལོ་ཏ་ཏི་ཅི་ཅི་ན་ལེ་ན་གེན་ཐུ་དེན་ལ་ཆོ་ནེ་ང་ན་ཚོ་གྱ་ཆེ་ཁལ་བ་ལེན་གེ་ཐེ་ཝེ་གྱ་ཁ་སེ་བེ་ཁེན་དོ་ཡོང་ཐུ་ཡ་གེ་ཆེ་དོ་ཡིན་ལ་ལང་ཁོར་ཁེ་ལུ་ལ་ངོ་ཁ་ཅི་ཡིན་ཐེ་དོང་ཁ་ན་ལ་ཡ་ན་མ་ཕེ་ཤ་ཆང་དེ་ཡིན་གེ་ལ་ལ་ཡ་ཉི་ཝེ་ནེ་ཐོ་ཅེན་ན་ཤུ་གུ་ཐ་ཆབ་ཅི་ང་ན་ཚོ་
1: 那就是那个，那段开车去，那段就去那么久，打个车去，提那老了就拖那几个呀，咱俩从开始开的了。老，你先给了，给了两人，他们那车停那把头前那修音给了。老，那给了个，提停太动，还那么久给，出来，我这那着那修音。老，他去。
0: 老，他去切去了。但是，他那么久的卡里拿了。嗯，他那么久了，他那第一下，他那是，某天可能那老里啊就破起嘛嘞，破给不是的底里去了。
1: 哦，那在那块给破的是吧？
0: 是，是当做底下了，卡给了，像你们那，破卡的呀，清明清明啥去的？
1: 哦，清明清明。

ཁྱི རང གི ཐུགས རྒྱུན ཕུ ཤེ ཡིན ན གག གི གི ནང དུ ཙམ པ དང ནང དུ ཙམ པ ཤེ ཚེ ཅན མ སུ པ ཁ ལེ ཁ ཁུ ཤི ཡོང གུ དུ བེ ལ ཁེ སེ ཡིན ན ཁྱི རང ཕུ ཤེ ལ ཡ ཉན པུ ཡོན ནམ ཉན པུ ཡོན ནམ དང ཐ ནི ཤེ ཡིན ན ཁྱི རང གི ཉན པུ ཉན ལེ ཚེ ན ལ ཡ ལེང གི ལ ཡ ཉན པུ ཤུ པེ ཕུ ཤེ དེ དང ཅན ནང གོ གོམ དང ཤེ ཚེ དེ ཚོ ཡིན ན ལེ ལོ ལ ཡ ཉན ཇོ ནན

0: ཁྱི
1: ཁྱི དང ང རེད ད ད ལྟ སུ ཚུ ལེགས སོང ང ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ

ཁྱི མང གོ ཁྱི ཤེ དང ལྷ སམ དང ཐང རིག ཅི ཁེ ཅིན མི རྒྱ ལྷ ཁྱི ཟོ ཅེ དེ ལོ ཉི ཤུ ལྷ སམ རིང གོ ཇུར དང དེང གུར ཤི དུར གི པེ ཅུན ལིག ཅུ ཆུང དང ཀྲུང ཧྭ ཕུ ཡི རིག ཅི ཆེ མུ དེ རྒྱ གབ རིན པེ རིག ཉེན དུ གོ ནང ཤ དེ ཐ དེ ཇེ ཟོང ཁ པ དང ས ཇ ཁོང མ ནང མ སོ ངོན ཇུན ཁེ ཝང གི སུམ བུམ ཕང པོ མི གི ཅུ མེ ཅི པ ཅུན ཆེ མི རི ཆར གོ དང ཅི ལུང ཡ དང ཙ བ ཅེ ལུ ངོ ལ ཐ དུང ཕུ ཅུ ནང དེན གི ལ་ཇུ ཀེ་ཅིན ཁི སུམ་བུམ ཁ གེ་ཇུ ལ་ཟམ ཐང བམ་བོ་དོང་ ཛ་ཟམ ཙུམ་ཅི ཐང པ་ཅུན ཆེ་ཇུ་ཅི ཐེ་ད་ ཐུན ཇིང་ པོ གུ་རིམ ཇིང་ ཤིན ཁི མང་ཡེ་ དང་ ཝ་ ཐེ་ཐོ་ནེ ཀྲུང་གུ་ སི་ཇུང་ ཁི ཐོ་ད་ པ་རུ སུམ་ ཐུ ཕུ་ཇུ ནང་ དེན གི རིག་ནེ ལ སུམ་གུང་ ཆེ་བེན གི་ཅི རང་གུ་ གི ཁོར་ དེ ཕེན་ཇུང་ གི ཕུ་ཇུང་ རིག་ནེ ཐང ཆུ་ལུ གུན ཅིན ལ སུམ་གུང་ ཁང་ལེ ཐོ་ ཡུ་བ་ དེ དེན པང་ ཆེ་ཡུ ཕེན་ཇུང་ ཡང་ག་ གོང་ སུ ཐུན ཇིང་ པོ ཆུ་ལུ ན་ཚོ ཉམ་ནེ ཐང ཛ་ཉམ་ང་ ཕེ་ཅེ་ ཇུང་ ཡུ Shungcho ki dumzi dana, zhong yong su pyujun nang ten ki chulu bine pyu. Tadung, isi leng ki chuekang si tang, namda chuekang chi tang. Mirab ne mirab har chowe, isi leng ki mangzo chi chi tang nyedong la zam tang. Namda chulu ki ten tenba dunja la zam la, tenpyu ngang shamde shushin yue jing. Rik so su chulu chegu biyu changma, chimdar togwe cheba tang, chue dun la rangda ki todam chegu yuzi. Loren zhong yong su gyu nam ki shu dun tu jin tang kur bin tu jin. Nyung zhi tu jin chim su qu lu mang su ki ji gu qik dung dung gi la zam bin jin yu jin. La sa san ne ji gui yang, Loren chan yong ki san ne su su tian tian ba mi ding chi gya la zam len jia wa nian lin ji gu yu. Qu lu mi ji gu tang.

ཁང་མང་ཆུ་ཏུང་དམ་ལེ་ཆེན་སེན་ཐང་ དེ་ནེ་ཁེ་གི་པ་མེ་ཆེ་ལོ་ཆུ་ལེ་ཐུང་བེ་དུ་ཅི་རུ་ཅི་ཉོང་ཐུབ་ལ དེ་ནེ་ཁེ་གི་ཐོ་པེ་སྟ་ཐུ་རིང་ནེ་གི་ཁེ་པ་ཚོར་ཐུབ སེ་ཅ་ཁང་ལེ་ཆེན་ང་ཆུ་ཆི་ཐུ་གི་ཐེན་སུ་ཡིན་ལ ང་ཆུ་མ་ཨོང་གི་གུན་ཅིན་ཡང་ཡིན་

0: ཁོང སུང རིན ཐོན ནས ལམ ཆེན གུས ཅེ ཆེན པར རེས ཚན ན གོང ལན རྒྱུ གང ལ ཡ ཤེག ཚུབ དུ ཚུབ པབ ལི ཁུ ཡི ལོ བུ ལོ གི ཐུ ཚེ ལ ཡ ཤེ ནི ཤེབ ཅི གང སུ སུ ཤུ བ མ དོ རང ན གང ཤ ཁུ ནི ཅེ ནི ཡོ མ རེས ཁོ ཉི ཉིམ སུམ ཚ ཅི ཆེ ནི ཝ གང སུ ཉེ གི ཏོང དེ མི ཚོ ཆེན པོ ཡོ བ ཚོམ ར ཚུག པོ ཡོ སུ ཅི ལ ཡ ལེ བ རེས གོང སུན ཤེན གེ གར ཤེ ཡོ རེས ན ཉིམ ཁ ཤེ རིན གང རྒྱུ ཤི ར གེ བ ཚ ཁལ ཁ ཁོ ཤི ར ཅུ ཅེ ཚང དང གར སེ དེ ཚ ཅི སག ཁ ཚོ དུས་གེ དེ ཤེ དེ ཚང པ ལི ཁུ གེ ལེས དུས་གེ དེ ཤེ ཅེ ཁུ ཉི ཉི རྒྱལམ སུར གི ཆང་ག ཆུན ཅུ ཅི གི ནལོ ལ ཅི ནི གོང སུན ཤེ དེན གོ དེ ལི ཁུ གེ ཅེ བེ ངུ ཁུ ཅོ ནི དེ གེ ཤུ གེ དེ ཤ ཤེ བཅི ཤུ ཉེ གེ དང ནི ཆང དང གར སེ དེ ཚ ཁེ ཤོ ཅེ ནི ཤེ གེ ཡོ རེས གོང སུན ཤེ གེ ཁེ ཅུ དེ ཡ དོ སུ ལ ཡ གར སེ རིན དེ ཚོང ཡ ཨ ཡུ དུས་གེ དེ ཁེ ཅེ དེ ཚང པ ཤེ བཅི ཤུ ཉེ གེ ང་ཅུ ཆང་ག ལ ཡ ཤ་ ཅ མོ དོ གར སེ ཡོ མ རེ ཀྲུང་དེ ནལོ ལ ཡ ཁེ སུན དེ གོ ཚོ ཉེ ཅོ རེ དུས་གེ དེ ཤེ རེས ལི ཁུ གེ ཅན་ཉེ དེ སྨྱོ བ ཅིང་གུ དུས་གེ དེ ཤེ གེ ཤེ གེ ཨ་ནེ ངུ གུ ནལོ ནེ ཏོང་ཅི ཏན ནེ ཀྲུང་དེ ནལོ ལ ཅིན ཅེ ཁེ སུན དེ གོ རུ ཤུག ཏུམ ཅིག ཉེ ཅེ ལོ ཡུན ཏོ ཅི དུ ཙམ པ ལང་ག སུ ལ ཡ མི ཅུ ཨོ ཅེ མི དེ ཤུག ཅེ ལ དུས་གེ དེ ཤེ བེ ཏོང་ག གི གེ ཅི དེ དེ གུ ཡོ རེས ལི ཁུ གེ པ ཅི དེ དུ ཙམ པ མི ཏོབ ཅིན ཅི གེ ཅག ཏོ ཆར་ཆར་ ཏ་ཡ གི ཨ་ནེ ཤུག ཡེ བེ ཅེ དེ དེ ཅི ཡོ རེས ཅེ ཚ མི མང གུ ཅི གེ དེ ཡ ཐ་ ཁོར ཅེ ཏེ གི ཏེ གི ཏོང་ག གི གེ ཅི མང གུ ཤི ར ཤི ཡོ རེས ལི ཁུ གེ མི ཏོབ ཅིན དེ དེ དུ ཙམ པ སུབུ རང གུ ཡེ བེ གང ཡ ཏོང་ པ ཚ ཡིན པ ནོ གུ ཤང གེ ཅིན པུ ཅི ཡོ རེས ལི ཁུ གེ ཅག ཏོ དེ དེ དུ ཙམ པ ཡ མ སུམ ཅུ ལག ཅི ཡེ བ ཚ ཏིན གི ཡོ རེས མི དེ གེ ཏག ཅེ ཅི གི ཅི གི ངར་ཤུ ཕེ ནི ཅག ཏོ དེ ཏོ ཅིན ལ ཡ ཤུ ཅེ ཏོ ཅིན ཤུག ཅ དང དུ ཙམ པ དེ དེམ དང ཡེ དེ གེ གེ གམ བེ ཤྲ ཅི གི ཡོ རེས ལི ཁུ ངར གེ ལང ཅེ ཁ སུན ཅེ གོ ཨམ པ ནལ ཅུ ནི ཅག ཏོ དེ ལེང ག ཡོན དུ ཙམ པ མེ བ དེ གེ གོ སུ ཡིན པ ཉེ ཏོ ལེང ག ཡོན པ དེ ཧམ པ ཅིམ ཤ ཏ རེ དུས ཁ དེ ཤི གི ཡོ རེས ལི ཁུ གེ གེ རེ ཅེ གོ བ དེ ཡ ཧ ལེ ཡ ག རེ ཡོ རེ གེ རེ དེ དེམ དེ ཅེ མི སེ རོ རེ ཉེ མི ཚོ ཡ ཅེ ཅི དེ གི གེ རེ ཉེམ དོ དེ ཨ དུས ཁ དེ ཤི བ རེས མེ བ དེ གེ ཉེ ཁ རེ ཡ ཅག ཏོ དེ ཡང དེ རེ དེ གེ རེ དེ ཀྱ མོ དོ ཡིན ན ཉེ མོ ཚོ དེ ཅིག སེ གོ ཁེ རེ ད དུས ཁ དེ ཤི ཡོ རེས ལི ཁུ གེ ཅག ཏོ དེ ཚོ ལེ ནི ལག པེ ན ལོ ལ ཡ དེ རེ ཨ་ནི རེ རེ ད མ ན ཤིན ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ག ལ ཁན ཛམ ཅེ ཅེ ཚ ཏུ ཛམ པ ག ལི མ ཤ བ རེས དེ འདྲ ཅེ བ དེ ལི ཁུ གེ ཏོན ཤི གུ རེ ཡོ མ ར ལ ཨ་ནི ཉིན གེ ཡོ ཡ ཆེ རེ ཅིན ཡོ མ རེས ཨོ ཧེ གེ ཡོ མ རེས མེ བུ དེ གེ ནེ ཅུ དེ ཐོན བ ད ག པེམ ས ལ ཅོ ནི
1: ཨ ཅོ ཁེ རང ཚན ལ ཡ ག ར ཤུ གུ ཡིན ན
0: དུས ཁ དེ ཅེ ཅེ ཛམ པ ལི ཁུ གེ
1: རང ན ག བ རེ
0: དུས ཁ དེ ཅེ ཅེ རེས མེ དེ གེ
1: དེན ད ག ཡོ རེ
0: དུས ཁ དེ ཤེ ནི ལི ཁུ དེ འདྲ ཤུ ནི ཁང བུ ཅི གེ གོན ཅ ཅིན ན ལོ ལ ཅི བ རེས ལི ཁུ གེ མེ དེ ན ལ ཡ ཨ་ནི ཐོ དེན ད ཐོ ད ཐབ ད ཀམ པ ལ སོ བ མང གུ ཅི གེ ཁ ཡོ བ ཐོ ནི སེམ ན ལོ ལ ཡ མེ དེ དེན དེ ཨ་ནི ཀར ཅི རེ ཤ་ས རེ དེ ཁར ཚོ ལ ཡ ཀར གོ གོ ཅིམ པ རེས དེན དེ ཡིན དུ ཟམ པ ཁོ ཀི དུ ལ ཡ ཤུ གེ ཅི བི ན ཕན ཐོ གེ སང གུ ཡོ རེས ལི ཁུ གེ
1: ཕོ ཅི གུ མི ལ ཡ ཀར ཅི གེ ཡོ
0: དུས དེ ཡེ ཅི དུ ཟམ པ མེ དེ གེ
1: ཉེ མིང ལ ཡ ཐང ལུང སི གེ ཡོ པ ལ དམ པ དེ ཉེ ལ ཡ ཡན ཧྥུ ཁར ཚོ གེ ད གོ རེ ཅག སོ ཤིན ཟ ས ནེ མ སི ཅི གེ ཀྲུང གེ གེ ཅིལ ཉན དེ གེ ཅི རེ ལོ ཤེ གོང ལ ཡ ཕ གེན དམ པ ཆ ལེ ནང གེ ནང གེ གོང་བོ ཟོས ང ཤོ བ ལ ཡ ག་བོ སོན ཟ གང་ས ག ལ ཡ ཡུ གོ ལ ཤི ད རེ ཁེ སི དེ ཡ ཅག སོ ཅེ ཅེ ཚོ གེ ཡུ ཏག ཟ ལེ ག་བོ ཤི ད ཡུ ང སུ གུ ཡོང ལ ཡ ཏུམ ཤུ ཡུ ཟ ཚང མེ ང ཡ སིག ཐེ དེ ཅེ ཅེ སི ཡོ རེ ཨ ཤི ཁེ རང ཁ ཚན ལ ཡ ག་ རེ ཤུ ཡོ དུས ཁ དེ ཤེ བ རེས ལི ཁུ གེ ང ལེང ཟན སུ ལིང ཕོ ཁ ལུང གོ ནག པོ ལི ཁུ སི ཡེ དེ
0: དུས ཁ དེ ཤེ བ དེ ཐང ལུང གེ ཀོབ ད་ག ཡང ག་ པེ མ ཚུ ནི
1: ཨ ཤི ཁེ རང ཁ པ ལོ གོ ད ཁེ ད ཐིམ མོ མོ གུ ཉོ ཡུ yenele dere top ya gop ya den de ya je gri sam sam me
0: tus ke de she bris li khu ge
1: ran de de je de wi na lam du gyu je chuk bu cha ya gi du zu ji go ba she gre de le nga da nyam do lang shen su ling gi ki du na lo le ya zu je gu zin ji che wi na ga yo mar be
0: tus ke de she bris tang lung ge
1: ge si a ju ki ran ge tu zi ma do bu che che chi na ro che wi na she ji gan tu du shu yi
0: Tuske de shepta chani, gucha ceni, likui, jujolia, gurburis. Likui gele, tanglung, susu omalia, munzin chebris. Tanglung ge, maya, samita leroge meza, nasha pinjuki, samlo de tsuyak chedu, ajungarani, jongina lolia, champo kashechi, shiga te sasuna, dogong esugunje, sonsho ngavane pechuri. Tuske de shepris. Likui ge, dinje chani yungmari, nyaki gen dungu changana lolia. Kusun jago kuje deyore. Jago se sabdaga gongyan ma jebjeje zhonyeyi. Dindze sonzan talamsan zho. Tuskide shige yoris. Tanglunge jawa dindze jigoya karre. Tuskide kechidu zamba likuige ranga shingmare. Dargis aju sungungmingi lungbu gao tangzhugi sansamliya ma jigi deyore. Nye jigendi hongjibga tenye sonzan aju sungungming pagaya gu deyore. Tuskide shige yoris. Tanglunge jena jigen sure. Tuskide kechidu zamba likuige Nyanliya gishiyu maari, yogo doja gibshi. Tuskide shiye yoris. Tanglunga jawa tsubzu jeni kurzu da rungu la soga doja. Ani, goliya chingshikun giba batam da lakba jigu ki desa kangba naloliya da jala goya medige yuksha je likui gi je zhangni shiarga changa naloliya gongsun shengza liya. Chimburis. Gongsun shengge rado zu zhungu dinze goya karire. Tonto ma yonbi ina nga pa lozi jigyu. Tukshka de kangra chidu zamba likui ge kalen lo nyugi yoma riz. Dene tanglung ge danje gongsun shengliya gucha cer ju. Ane kuni ni nasha bunzhu jibwe gorla sokwa shib chako je xieb riz. Gongsun shengga tanglung di ngara yinba hako ni gaba yungu yo riz. Likui ge kusun jago duni shibji shunye liya ane coro ju. Dene kongzu sumge nyamdo kusun jago se. Chiangpo kashi dung chadu zamba chingrin zi gip, dine likui da tanglungge kurzi kini gongsun shinda nyamdu wugang zhongdene tuni rilung mangbu gyuni lungba gao tang zhouliya zhuguyo riz. Kongzu sum langa ki sumzi nyi zizi qin chadu zamba shogay chiliya dai zungge kongzu suga yonbada tubu riz. Gongsun shin gaba shira chunze lamsan darikisi mokchu ki genpam gandze chunsun. Tuskide ge chidu zamba dai zungge Dargisi, Gaulanko, Nde Maga Suje, Nindarishi, Mokbunchangne, Magyaga Yungududele, Ajo Kiran Gudeje, Yusu Tempacheje, Junje Debmado, Parko Nampiugmintu, Tuskide Shibiris, Gungsun Shenge, Koduba, Le Labari, Tuskide Shigiyoris, Likuige Tanglungge Danje Dai Zungda Tukje Jirujuni, Nelu Shibchako Shie Chotu Zamba Khonzu Shi, Gautang Zouliya, Yogo Yogo Zhuyoris, Magan da barta liwar nga zichi yubay saliya lupeng da gu shenge dama gyalak zichi ni pipsu jiga yonbada tubris. Dine kongzu si da shenje nyamdo magal ya jodi zamba sungjang da uyun la sokwe imi gargi chiro liya yoni kongzu ya pipsu shu yoris. Pa zu gu su samshu je chadu zamba sujang kya ni kongzu ka jebe jiga nechu shegi shegi guandom gu uyugur liya dendri shubris. Gunzin dike de jagashuwa yomris, likui ge tanglung chi ni sungjang da wu yung dimin ki gunzin shenda dike da tukche jirishu riz. Pa zu gucu je chadu zamba gargin nalo liya totu shamni gadun chigi yoris. Dine sanyi de guandum gu uyguru ya sungjang da wu yung gungsun shen dike ge gao len duya ge go le ya judu chidu zamba gungsun shen ge
1: dongmen chupa nga ya tepsi yu zang. Mokji kirangi karakyaya kapamnashi. Dine kapdegi jadigege karachigi yume tagi yin.
0: Tuskide shibris. Dine nga sungjanga katani karasosu mokbundige lungbo gao tang zhougi kachonchigi abjaga chiliya jarni karakyabris. Sanyi toranliya megasu ni mokmidigege chamogun sungung mingda wuxiu jiu gongsunshin digege magda shunni ngatung darcharjani kange Rata gira du jikjardu gegi gegi katongi chiliya jaringu yoris. Zogyongba gaolendi maga suyni katongliya deshuringa censungi doja mengmi. Sungjangi mengbu yangya lesu seje nyansan shudu zamba shogaya dagaranliya changmen chamo gunni karkochi jangsam lu. Gaolengi ni chuze jengi lhaman sumge lasoba magpun shichundige chiji zhonga chiliya duni magi dongsuga yomboris. Bunga ni ta nyeru nyeru chi ni pa tsu jige jige ruta tozu tonya ga tsamli ya tabru jikburis. Bunga ni ni tengma dungba da ni tsu shi nami na zo ga ruta yu yu jige yoris. 송장게 터뷰

0: ཁྱི
1: ཉིན་གོང་དེ་ལེ་གེང་གེ་ཏོ་ལ་ལེ་སེ་ཉིན་གོང་དེ་ལེ་དེ་གི་ལ་ཨེ་ཏོ་དེ་ཞིབོ་ལེ་ཏོ་ཅེས་ཁེ་ནང་མ་རེ་ཐན་དེ་ལེ་སྟོང་ལ་ནན་ནན་ཅེ་ང་ན་ཅེ་ཅེ་ཞིབོ་ལེ་ཤེ་དེ་ཨ་རོ་ཡ་ས་དེ་ལེ་ལེ་སེ་ནེ་གེང་ལ་ནེ་ལ་ཐན་དོང་གེང་གེ་ཏོ་ལ་ཁེ་རང་དེ་གི་ཏོ་ཏོ་ཤིལ་ལ་ནེ་ཅེ་བེ་ཏ་ལུང་དེ་ལེ་གོང་གེ་
0: 你是老了，前两天让给南开他们小路写的同步去其他那人呢？
1: Lisi,